0: da yin aja ile mi e lo gbe ja ke ba ko te o pada o ma fi yi sa te ku doke o
1: e wa kristi mo ni
0: o so ile mi ada yin aja ile mi.